mânase. Zoro ai murugare. Asiti noti kuwapenyu wose vakasara chemai mune tariro. Nokuti kufamura wa mwari. Vatendi pakutenda. Tinokunyaradzai nemashoko aya nezita.